0: Kanadi i Meksiku. Mi ćemo skupljati sličice naših zmajeva i navijati za našu reprezentaciju. Ostanite dalje uz jutarnji program.
1: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. The person you are calling is not available.